မိယိဘအခွေကြီးကာနဘပီဘဝါရဘဝါခလစင်ဘူအဝါဘကောက်ထုတ်ဟန်ဘီဒူနာနုငိုင်ဘကြီးအပတ်တာတောက်ဟန်ဘီဒူနာမိကုပ်အမတာပောထာဘနိုင်ဒနာမိယံကြီးဆေဘာတောဘီရီဘာအကာစဖာနီအင်ဖာကီစတာပုမ်နမပူယိုင်ဖမန်ဂိုလ်ပီဂျဘဂလွိနနာအိဆိုင်အမတန်ခန်ဂျရီဟိုင်နာ SMS ထားဗီရီSMS ဆီကလွိနနာဖေမီဆိုင်အမတာဘင်းင်းဒုနခန်ဘီရကီခန်ဘီရကလီဘိဆိုင်ဒီနန်းလွိရီဟိုင်ရီဘဖေမစီဒဂီအေဇေမိစနမ်အမဒီပုစပရာနီအနီဂီအပွန်မခွန်ဂျ ilda ဒါလုံဂူရူမယုမ်နာဆိုင်ရင်ဘာရာဟုလ်ဘလူးနာဆိုင်ရန်ဘိဆိုင်နီဆိုင်ယစီဘူတာဘင်းင်းတာဘင်းင်းဒုနာSMS ထားပြီးရက်လီဘမရုပ်စင်ဒီထုံဇူဒဂီနင်းသင်ဘလိုက်ရှရမ်ဟောရိဘီဒဂီဝိုင်ခုံခုံနန်းချန်ချန်နင်းထောဇာအမဒီကနွန်ဘလာကုံဘရိုင်လတ်ပမ်ကုံဘဒဂီစန်ဒီယာရနီထန်ဇမ်စဂိုလ်ဘန်ဒဂီအမဒီဂီတာနော်ရမ်နီဂီတာနော်ရဲမစိနာစဂိုလ်မန်ဒဂီနီအိဆိုင်ခုဒိုလ်တမ်ဇရီ